0: 梅機関交換台です。小林大佐に芝山軍事顧問から緊急電話がございます。
1: 大佐、芝山軍事顧問が探しています。
2: 芝山軍事顧問は俺と通話したい。
1: はい。芝山軍事顧問は帝国がボン政府で最高責任者、梅機関の軍事顧問です。彼の電話は多分大事な話と思います。
2: ああ、光栄です。早く。
1: うん。

0: 快把患者转移！哎，芝山軍事顧問が小林大佐をお待ちになっております。軍事顧問は待たされるほど暇ではありません。
1: 柴山軍事顧問が少し怒ってみたい。もう核の電話を待たないと。今すぐ返事しましょうか。ああ、柴山軍事顧問のセリフは分かっている。短気なところがある。今返事するのは良いタイミングではない。あ、分かった。下がってよい。
2: 二位，我们林院长请你们进去坐着等，啊，不用，不需要了吧？哎，不用，里面
1: 凉快一些嘛。
2: 多谢，不用。
1: 那这样，二位，实在不愿意进去，就在这喝点茶。
2: 不用了，
1: 请，不用客气。还有啊，
2: 真的不用了。
1: 林院长说了，这都是缘分啊，
2: 谢谢，
1: 都要珍惜着点，是不是？哎，请喝，请喝。

0: 老肖，我是大虎。
1: 大虎，
2: 林院长，老肖，冯东也被带回宪兵司令部了，咱们要不要马上转移啊？这儿不安全。
1: 哪里都没有这里安全。大虎，这两天辛苦你了，我给你安排了一间房间，你先好好洗个澡，睡一觉。
2: 行，那你们先休息。
3: 现在这里是宁波的最高行政机关，我们很少请人进来参观的，你是第一个被邀请的中国军官。
4: 这里边以前是我们的团部。
3: 哦，是吗？
4: 你不知道吗？我跟你进来不会出不去了吧？
3: 啊，哪里话，谈好了我一定礼送你出去。
4: 那我们赶快谈条件吧。什么条件？
5: この人を連れてけ。
3: 非常抱歉，这不是我故意安排的，这非常不礼貌。
5: 命令でこの人を連行する。
4: 这是你安排的吗？
5: 彼は客人だ。こんなことダメだ。申し訳ない、お待ちかか。意義があれば将軍かかと話してください。命令に従うだけです。
3: 冯副司令，请稍等，我一定马上回来。
6: ごめんしかか。向こうの人、もう手配しました。
7: さて、英語でもやりませんか。二段だと聞きましたが。
6: 各国から学べるチャンスでございます。

0: もう3日間だ。なんか変わったことないのか？
1: 彼女は誰かを待ってるみたい。だけど未だに現れてないが。
2: 彼女の勢力は非常に強い。ずっと振り回してます。
1: また出かけた。
2: 人と約束したみたい。それはお先にして。
0: いいぞ。

0: 結構厳しいですね。
1: あんなやつ時々痛みつけなきゃ、自分は何者か、誰が主人なのかを思い知らせないと。
0: ならこのことは新種軍と忠義救国軍とどっちの仕業と思いますか。
1: こんなに大胆でかつ繊細に欲張りだし、新種軍以外誰がいるのか。忠義救国軍みたいな腰抜けはできこない。新種軍は違う。あいつらは何点も欲する。全て自分の手で取る。言うに必ずあいつらだ。だから新進こそ最も防備しなきゃ危険な相手だ。分かったか。
0: 分かりました。

0: ああ、小林孝義だ。上海憲兵隊？ああ、どうも。小林孝義だ。上海憲兵隊は完全に一致する船を見つけた。お前が行った船より30分早く出航した。貨物は絶対あの船の上だ。お前をなくした。証明書もあいつらに利用された。
1: カカ、今船はどこですか？
0: 死後で貨物を降ろした後、俺らの縄張りから逃げた。
1: なら私は今すぐこの貨物を。
0: うん。もう遅い。電話で聞いた。貨物が降ろした後全部移動された。実に見事な運用船だ。
1: 誰がそれをやったと思いますか？
0: 誰だと思う？
1: 一人じゃできない仕業だと思います。
2: チンパンの連中。
0: チンパンの連中？昨晩憲兵隊すぐあいつらを捕まえて尋問した。全員泣きながら昔の出来事を吐き出してお高いのことを摘発した。本当にあいつらか？

すまない平田君、衝動的な一面を見せてしまった。あの女は俺を怒らせた彼女の邪悪とずるさ、彼女への認識をはるかに超えてしまった。まさかこんな東京都手段を持ってるとは。

0: 助け人はいるはずだ。召喚が来ました。
1: 天兵隊の電話です。聞いてほしいと言ってます。
0: 今向こうの首都状況は
1: 6人死亡、中に1人は少佐です。トランクが爆発されました。

0: 憲兵隊はなぜ急に帰らせたのですか。もう状況が抑えないか。あいつらはいつもつけ放題をやってたから、もし軍事急事があれば当てるも当然だ。
1: 止まれ。

0: ぜここにいる。アメリカ人探しに来ぬか。
1: 戦闘部隊も出発しました。僕は今出発しようと。
0: 見つかって捕らえて連れてこい。審判を下せねば。
1: はい、必ずやります。
0: もしアメリカ人を逃したら最大の恥だ。
1: はい、わかりました。
0: 行ってこい。
2: 你好 Oshi Megor, do you understand what I said to Thompson?
3: I don't know if the Chinese will get it, but the Americans won't understand it for sure, Captain O'Brien.

0: 冯东野，他现在是忠义救国军的副司令，我把你们拉过去，怎么着不给个师长干干呢？所以现在留个心眼，给自己留点后路。
1: ここが唯一我が軍の暴竹を抜ける必要のない道だ。ここから突破したらもう妨害がなくなる。予想外の出来事がなければここが勝敗の突撃機の要だ。

0: 来，给咱俩的胜利，干杯！
1: 干杯！
0: 你知道吗，小夏？你吃完以后啊，反方二辩，足足十秒钟，一句话都没说出来。
1: 其实我就是紧张，我就是想把想到的话赶紧说出来，但没想到还显得挺有气势的。
0: 你自信的样子特别美。
2: 你能别这么看着我吗？吃菜。
0: 吃菜。
3: 李大哥别坏了。
4: 开个荤去给老大去汤汤。
3: 闹两伙子去。
1: 嗯，谢谢。
4: 妹妹，吃多年，拼个桌一起吃快。
0: 放尊重的。
4: 你从哪耗子洞里边钻出来的？滚开！
0: 该滚的是你们吧？
4: 谁老给我打人？滚！
1: 你个畜生！放！放！
5: 噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔